0: ne radi semafor.
1: Opti kaos.
2: Joj.
3: Porta kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
3: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
4: Bok, bok, bok!
3: Ermina Preljevića.
4: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
3: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
3: Svaki radni dan od 14.
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman seli u dobnost na Otvoreno. Kava na balkonu, ručak na terasi, druženje u vrtu. Sve uz vrtni namještaj iz Harvey Normana. Iskoristi popuste do 50% u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
3: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Martin Garrix, Told You So u 6 sati i 12 minuta u ponedeljak.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dođi po svoje dobro jutro, ali ima caka. Ima trik, ima catch. Moraš nam reći svoj posao, moraš nam reći čim se baviš i onda mi kažemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Pa šibni nam poruku na WhatsApp, tako je možda najjednostavnije. Broj 091-400-3355. Samo napiši čim se baviš, koji je tvoj posao i zbog čega ste budni u ovo nemilo doba. Iako baš je lijepo jutro svano u cijeloj Hrvatskoj.
1: Je, malo hladno, ali vedro.
0: Svi vi koji niste budni sad, možete biti ljubomorni na ovi koji su budni. I ako znam da ovi koji nisu budni, neću ovo što sam ja sad rekao, tako da žali Bože zadnjih 10 sekundi mog monologa.
1: Možda im je upaljen radio, znaš, ono, nešto je
0: namješteno. Možda sanjaju.
1: Sanjaju tvoj glas.
0: Šibni nam poruku na WhatsApp 0914003355. Reci nam svoj posao, reci svoju profesiju, čim se baviš i onih prvih najbržih par. Pročitat ćemo u eteru i reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 7 sati prošlo. Jutro uz Otvoreni se sluša, Petar Tin je tu, ima ime Vedran. Radit ćemo uskoro u 7, se ne dam, još uvijek se za to stigneš prijaviti, to je naša jutarnja mantra. Ideja je da nam kažeš svoje neke jutarnje muke i probleme i završiš sve sa u 7 se ne dam. Javi se na WhatsApp Otvorenog.

0: Robin Schulz, All We Got. Sad je 7 sati i 10 minuta. Dobro jutro, vrijeme je za U 7 se ne dam. Reci nam našu jutarnju mantru, ali prije toga reci neki svoj jutarnji problem ili nešto. Pa krećemo ovako, U 7 se ne dam. Imamo tu Bruno i Josip su se javili.
1: U 7 se ne dam.
0: Primljeno na znanje, momci. Nadam se da mi sad malo lakše startati ovaj dan. Idemo dalje, halo.
2: Dobro jutro svima.
0: Jutro.
2: Evo, KB Dubrava, odlazak na fizikalne terapije. Danas je zadnja. Ne mogu se više ustajati tako rano. Ja sam više ono kasnija ptica. Znači, koma je ovo rano ustajanje. Tako da, danas je zadnja, tako da u 7 se ne dam. Pozdrav svima.
0: Koma je rano ustajanje, kažeš nam. Mogli bi neku rubriku u 5 se ne dam. Smisli da nam bude malo lakše.
3: Ma nije koma, šta bi bilo koma?
0: Ajde. Hvala na javljanju. Nadam se da je sad start dana mrvicu lakši.
4: U 7 se ne dam.
5: Ja se u 7 ne dam.
6: U 7 se ne dam.
7: U 7 se ne dam. Oh.
8: U 7 se ne dam.
0: Točnije, u 7 sati i 11 minuta se ne dam.

0: probala si taj neki potez Ivanja Reka, Buzin, lijepo je nebo plavo.
1: Da, da. Ako imaš kabriolet, dobro, nećemo o tome. Ako postoji još negdje nešto, 0800-3356 je tu za vaše prometne informacije. Hvala unaprijed, sretno i strpljivo, naravno, dalje.
0: Nazvan hitove na otvorenom, ovo je Purple Disco Machine i All My...

0: Sad je 9.53, toliko od ovog jutra uz Otvoreni. Petar Tim Mihitić i mu ime Vedranca, bili smo tu od 6 i bit ćemo sutra opet od 6, ostani dalje uz Otvoreni.
1: Čujemo se, ugodan dan.
0: Filip Bešić, samo nastavak od 10 do 14, ostani dalje tu, bye bye.

Laurel i Habit, 10:15 je prošlo, dobar dan svima. Jeste znali da nas kava čini mlađima, odnosno usporava starenje, kažu znanstvenici. Prije nego se predomisle, ajmo po još jednu. Učinak, izgledam dobro kao i današnji ponedjeljak, nije zaslužan kofein, nego polihidroksilni i polifenolni spojevi u kavi. Oho, sad možeš zvučat pametno. Danas dobro izgledam zbog polihidroksilnih i polifenolnih spojeva. ChatGPT, je li to botox? Ekipa na kavi se zabrinula. Ne, bez brige. To je samo kava. Ovo je Lady Gaga. Light

0: Головима и столицама. ЙИСК.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Broj 1.
3: U Hrvatskoj.
2: Za hitove. Otvoreni.

Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve.

žena koja jede sladoled od vanilije, maslinovo ulje i malo soli za desert. Ovo je bila opasna Dua Lipa i Houdini u večeri uz Otvoreni. Pozdrav svima, ja sam Anja, vaše društvo do kraja ovog dana. Malo ćemo sporiti ritam uz Wiz the MC-a, taman za kraj ovog dana. I mislim da ova stvar baš je onako dobra masaža za bubniće. Upravo kreće At the Party.

da, teret leđa. Tako zvuči veselo, a tekst totalno suprotan. Sad, ako neko slučajno pati od slomljenog srca, i sada se slušamo, ova stvar ćete razumjet, zagrlit i na kraju ipak malo razveseliti. Alex Warren i Fever Dream upravo na tvom Feel Good radiju.

lagodno. Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.

pačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova